0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Det stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet i havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot i går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit i 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen i juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten, Come Go With Me. Down.

Det var Flamingo-kvintetten som fikk åpne ballet her i forsvingende i dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme, til fra samme album med Flamingo-kvintetten. Flamingo-kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Øgon.

Og Flamingo-kvintett nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett, det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer V6 for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa I månens sken. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg I 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, der Lena Paulsson som synger. Evigt förälskad I Paris.

Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikaneren holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmet fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Det var Tennessee. Jeg studerte først i år et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Aas, som tidligere spilte i Fernandos, har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her, så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Stetson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når tilbake så blir det mer god musikk. Det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson I 1991. Og det denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertsson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Song spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

Ta meg tilbake til Sangsongs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll i neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi i 2003. På den tida så satt jeg selv i fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå er jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det er Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det er Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny singel fra Stripler, som vi blir å finne på det kommende albumet de slipper I mai måned. Fram og tilbake, sett den låten der, produsert I Nidaros Studio I Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, I Kim og Hallo. Låta den heter altså Puslespill.

Og det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi til den første plata til dansebandet Sarnsten. Støvtørker het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

0: kommer det ikke av meg.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
9: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En vepnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avført skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 i natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille med mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det ålreit å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang fra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josephine, av og med Chris Rea, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josephine. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway, som de slapp I april 1988, som den første singelen fra albumet deres, som heter Zuma.

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk han også, Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

typisk partylåt, må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne Raggen måtte gå, den går ut på en singel 31. januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

0: your heart.
1: Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert ifra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones ifra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck ga ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst i Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP i 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata i dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge i dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Her Harpo.

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
8: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp gøys og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom gøys på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaa i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaa.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnav.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen søvnløs.
2: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
8: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.

Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.

0: du vil, men du kan jo for eksempel fortelle oss hvor gammel du er, kan du ikke det?
1: 8 år.
0: Du er 8 år, og du har fylt 8 år, eller?
1: Nei, jeg er 8 år.
0: Du er 8 år, ja. Ja, det er riktig, sånn skal det sies. Man skal være helt nøyaktig, det er riktig det. Og hvor lenge har du spilt på det fine trekspillet ditt? Når fikk du det da?
1: Vi fikk det før jul.
0: Før jul?
1: Ja.
0: Skulle du ikke hatt det til jul da?
1: Nei, jeg fikk det før jul.
0: Du fikk det før? Det var... Ja.
1: For jeg hadde et litet å spille på først.
0: Og det hadde du nå, ja visst ja. Men jeg trodde at julenissen kom før jul her oppe igjen, ja. Men det gjør han vel ikke vel?
1: Nei.
0: Nei, så du fikk noe fint til jul da, du?
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du nok, ja. Si meg, hva skal du spille for noe for oss da?
1: Nekkerosen blommer.
0: Ja. Sett i gang, du. Vær så god.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

sengetid. Et barn er et barn, og et land er et land. Og våren kom sent i år. Og noen barn bor i grenselandet mellom vinter og vår.

har sett. Men det er sjelden at en syvåring må stå og vise dem igjen rett. Men nå er det kveld, og lys blir tent.

0: morgen er som før. Kvelden driver forbi. Det er trygge liv bak stengte dør. Og nå er det aftenstid. En gutt ligger i sengen og sover. En gutt i sitt eget land. Og snart kommer våren. Snart kommer våren. Hei.
1: Kan du ikke fortelle litt om deg selv? Hvem er du?
2: Oh, det har jo alltid noe skjønt å begynne med. Jeg heter Anja Langhagg Evje. Født og oppvokst i Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg har jo bodd på Nes egentlig som i starten. Og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesting, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
1: Ja, for du flyttet hit til Gol når du begynte på videregående.
2: Nei, niende klasse.
1: I niende klasse.
2: Ja. Så jeg har jo liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
1: Ja.
2: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har i voksen alder. Og, ja.
1: Ja, for har du mange av de her enda?
2: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det jo flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
1: Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
2: 32.
1: Ja, man må ikke lage det går fort oppover. Og begynte da, nå sitter vi i lokalene til Skuesparebank på Gol.
2: Mm-hmm.
1: Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
2: Nei, men jeg har vært i bank lenge.
1: Ja.
2: For jeg begynte å jobbe i Sparebank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
1: Ja.
2: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år. Fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi. Og så har jeg en mamma som jobber i bank, så det jo litt derfor.
1: Ah, ja.
2: Så det var liksom valget å reise til Bali i 3 måneder, eller å takke ja til å jobbe i bank, så da ble det det siste. Så jeg har jo egentlig vært liksom i bankbransjen i ganske mange år allerede.
1: Men hadde du ikke vært... Eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariat?
2: Nei, rett fra videregående og inn i bank.
1: Yes.
2: Så det var en morsom start. Men da var det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa i bank. For før så var det ikke sånn... Det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut i et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs i personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det jo ikke da.
1: Nei,
2: men det det også.
1: Ja, for du har tatt deg utdanning i økonomi.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte jeg?
2: Da var jeg på Gjøvik.
1: Ja.
2: Så det begynte jeg med i 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, i banken. Og så når jeg var ferdig, så traff jeg jo mannen min, som fra Gol også. Så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så... Så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
1: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted til utdanningen?
2: Nei, det har ikke vært det. Jeg er veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
1: Ja. Nei, la dem til dialekt også, kanskje.
2: Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
1: Ja, da hadde du pratet om det.
2: Ja, så jeg tenkte så gjør du at du ikke har litt dialekt, for da burde... Nå kommer jeg til å få kjeft.
1: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
2: Vi snakker jo mye, så mye halling som det går an, da hjemme med ungene. Jeg synes det egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det jo kjempefin dialekt.
1: Mm. Men dere tenker da at liksom, dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal...
2: De skal ha det. Og så snakker jeg halvlinte liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre. Og det noen andre som kommer og snakker halvlinte til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir det bare rart. Det lov å si.
1: Ja. Men oppgaven dine her I Skue Sparebank, hva det for noe?
2: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat.
1: Mm.
2: Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. Rett og slett, at man passer på at man, for det jo en plikt vi har også, det jo derfor vi har alle disse kursene.
1: Ja.
2: Men det jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, hvis noe skal skje med liv og helse.
1: Mm. Men titelen din blir det da kunderådgiver.
2: Ja.
1: Ja. Oi, nå var det litt...
2: Ja, men kjært barn har mange navn, da.
1: Litt som potet, så du gjør vel litt...
2: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, rådgiver privat, altså marked.
1: Men du driver både med forsikring og lån også?
2: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal.
1: Altså, veldig
2: fin. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å... Være til hjelp for de kundene som kommer.
1: Mm. Nå, når det korona, jeg kjente det var fire stykker som holder til et vanlig I kontorene her.
2: Mm.
1: Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
2: Ja, man jo litt mer sånn, for her I Skue så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
1: Nei.
2: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene I den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for liksom støtte og være til stede, ja, høre på bekymringer. For det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det.
1: Mm.
2: Så
1: det tror jeg på. Ja. Men når du jobber I en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp. Sånn. Hvordan det når du kjenner folk og så kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til?
2: Ja. Ja. Ja, til det siste.
1: Ja.
2: Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
1: Nei.
2: Det en forskrift som gjelder alle bankene I hele Norge, som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har I inntekt. Og så det jo det jeg tenker at kundene kommer inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det, det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller... si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til det, den gjelden. Da.
1: Ja.
2: Så det jo det vi som rådgivere, ellers så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
1: Ikke sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut I yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe I bank?
2: Mm. Men det nok den, det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber I et yrke.
1: Ja.
2: For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på bord. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe I bank virket trygt, interessant, Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Jeg trivs veldig godt med det.
1: Ja,
2: ja det. Jeg angrer ikke.
1: Det bra. Ja, hvor mange år da har du vært ute I jobb nå?
2: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19 da, så...
1: Ja.
2: 13 år. Men det jo til og fra. Ikke sant? Sånn som når du student, så du jo hovedsaksstudent.
1: Mm.
2: Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
1: Mm. Ja, for du begynte jo faktisk I jobben før du hadde
2: det. Jeg
1: studerte, ja, jeg gjorde det.
2: Så det liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg litt sånn når jeg gammel I yrke, når jeg hadde de kontanter og kasse og sånt. Sånt det jo ikke I bank lenger.
1: Nei.
2: Nå kommer man jo inn for, altså alt gjøres jo digitalt, og man bruker jo gjerne kort I stedet for penger, og skal du ta ut penger, så... kan vi hjelpe deg I minibanken med å ta ut penger, men vi har det liksom ikke fysisk her da.
1: Nei.
2: Så jeg føler jo at jeg har vært med I bransjen en stund.
1: Men jeg tenker jo litt sånn på folk som jobber med ting, jeg ser jo for meg at de som kokker for eksempel, de lager veldig mye god mat hjem og sånn.
2: Mm-hmm.
1: Og sånn det med deg når du jobber I bank, har du liksom full kontroll over egen økonomi, og var du liksom den som alltid satt inn da 20 eller 25 000 på BSU-en fra du var 13 eller da du kan starte, hvordan det?
2: Nei, jeg sparte ikke BSU før jeg begynte I bank.
1: Nei,
2: det gjorde jeg. Jeg hadde kontoen, men igjen mamma jobbet I bank, så det jo sikkert derfor.
1: Ja.
2: Men jeg har alltid vært veldig ryddig person. Og spesielt liksom det enkle med bank og kontor og sånt, det jo egentlig å vite hva du får inn og hva som skal ut.
1: Mm.
2: Og så ble resten brukt på en måte I ungdomstida. Ja. Mens nå så jo kanskje litt sånn, hva skal jeg si, jeg veldig opptatt av at vi sparer hver måned. Jeg synes det viktig å diskutere for eksempel hva man skal kjøpe av ting I dag, for det så lett tilgjengelig. Men for all del, vi bruker og kjøper og alt, men jeg synes det liksom viktig å bare øve seg på å ta diskusjonen om man trenger det eller ikke trenger det.
1: Mm.
2: Så jeg jo litt mer bevisst på det nå enn når jeg var 13. Jeg synes det viktig at vi har forsikringer.
1: Ja. Så du kommer ikke til å ende opp I luksusfellen for å si det sånn? Det,
2: jeg håper jo ikke det. Jeg håper jo ikke det, men det kan jo skje for alle. Det jo det man ser for kunden også, at... Det ikke alle som mener at, eller klar over at det begynner å gå gære da, for å bruke det ordet.
1: Nei.
2: Så ting kan jo skje, men det derfor jeg liksom opptatt av å være det bevisst.
1: Mm.
2: Og sånn som jeg nevnte for I sted I forhold til lån og forsikringer, så har jeg lyst til, hvis du hadde vært min lånekunde da, og spørre deg rett ut om du klar over hva som skjer. Og så det jo opp til deg å ta valget om du vil være forsikret eller ikke. Men da skal jeg, for jeg har forklart deg hva som skjer både med og uten forsikringer.
1: Mm.
2: Så, og det jo veldig bevisst selv også. For jeg tenker sånn, hvis man ikke hadde trodd på det, så hadde man jo ikke kunne sitte og råde på at du skulle ha det heller.
1: Nei. Men sånn som nå I den perioden her, da, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
2: Mm.
1: Da stiller jo Nav opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
2: Mm.
1: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte for noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
2: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de... ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går gærlig enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på. For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
1: Og det kanskje uansett.
2: Ja, det gjelder
1: ikke bare min periode her.
2: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig, at man synes det litt privat, og noen gang kanskje litt flaut å snakke om.
1: Mm. Men dere har vel taushetsplikt
2: i banken? Vi har taushetsplikt, veldig taushetsplikt.
1: Ja.
2: Både til hverandre internt og så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du har opplevd på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, sånn at jeg forteller jo ikke mine kollegaer om informasjon så lenge det ikke et behov for å fortelle det, altså hvis de skal gjøre en jobb eller ja.
1: Men da hadde du altså bodd borte i 3 år når du studerte?
2: Ja, og så har jeg hatt 1 år i Bergen før det. Jobbet i bank der også.
1: Ja. Og hva skjedde du I Bergen?
2: Nei, det var jo da, liksom, når du da velger å liksom, Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at

0: åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger. Og... Så det var jo litt annerledes, men veldig moro.
1: Da har jeg fått prøvd begge deler. Ja. Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme og sånn, var det en lån som du, liksom tenkte at, åh, det her var en hjemmefølelsen av?
0: Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
1: At her kommer man ikke unna Hellbillies, og det helt greit.
0: Ja, og det du den av Hellbillies, for den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
1: Men nå har vi hørt på Hellbillies her, så nå kommer spørsmålet om lokale
0: sakkenhalsherfene.
1: Rett av vi oss inn her.
0: Ja, så bra.
1: Og du nevnte nå en låte her, at du ikke, for eksempel opera, som ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
0: Mm. Jeg gikk jo musikk, dans, drama.
1: På bord. Ja.
0: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant, og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes engang, som egentlig en del av den historien vi har, I forhold til både språk og ja, kultur rett og slett.
1: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol da, som vi befinner oss I nå?
0: Nei, jeg tror jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett, ja. Fordi at man så flink på litt forskjellige ting. Mm. Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på Gol. Men så har du jo Kulturhus.
1: Mm.
0: Men jeg tenker at det ganske viktig det her med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
1: Mm.
0: Så man kommer ikke unna nevne år kulturis her.
1: Nei.
0: Og sånn har det jo vært siden. Sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til år og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
1: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk på rødder.
0: Ja, det.
1: UKM og sånn, da ja. Var vi på Ål Kulturhus.
0: Jeg husker,
1: og...
0: ja. Ja. Jeg husker veldig godt den UKM, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn her, det var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter... A1, eller noe sånt.
1: Veldig populært. Ja. Åh, det ble jeg tatt turen på en av dem, så det finnes jo fremdeles.
0: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den vi bare danser boyband. Men, ja.
1: Den andre ting var jeg husker med Gol. Du sa du hadde gått musikk, dans og drama her.
0: Mm.
1: En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy.
0: Ja.
1: På Gol.
0: Mm.
1: Var du med på det, når det var sånn?
0: Ja, jeg var nok ikke den mest... Jeg var jo på scenen da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på. Men det var veldig gøy. Og det var nok den... Da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen.
1: Ja.
0: Og det jo veldig morsomt. Ja, altså når det har gått altså drama, man har jo satt opp forestillinger jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på.
1: Mm.
0: Jeg må si jeg savner det litt. Jeg har tenkt sånn I voksen alder at enten å begynne å synge kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
1: Mm. Men ungene dine med på noe for eksempel, eller det for små?
0: De for små.
1: Yeah.
0: Han eldst blir 5 I februar.
1: Yeah.
0: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede. Så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet.
1: Ja.
0: Og han minste, han en skikkelig showman. ut av den type, og så kan det hende.
1: Mm. Men det blir spennende å se.
0: Ja, han jo det.
1: Hva som skjer der. Så lurer jeg på, hva det beste?

0: Nå er jeg bare bosatt på Gol.
1: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Setter opp en matkveld eller noen form for underholdning, eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Mm. Så egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
0: Ja. Mm. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
1: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jo jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den, litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting, da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
0: Ja. ja, for hva det? Det mulighet å reise ut på PS, for eksempel?
1: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo PS, det jo egentlig bare PS nå.
0: Ja.
1: Ja. Og så har du jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og, ja.
0: Men da må man ha bil for å komme seg opp.
1: De setter opp buss.
0: Ja. Setter opp buss. Så det går så egentlig fint.
1: Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at litt sånn andre ting.
0: Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
1: Nei. jo, da, jeg egentlig glad I å reise, men jeg... Føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her, at det sånn, du 3,5 timer tog unna Bergen, og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise, så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats. Mm. Men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
0: Nei.
1: Men det handler veldig mye om, for min del, det å få barn, så... har jeg vært veldig opptatt av å egentlig ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I. Da.
0: Mm.
1: Så det egentlig først nå, når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra dem igjen over litt lengre perioder eller dager.
0: Mm.
1: Så da stopper det seg jo selv,
0: ja.
1: På en måte.
0: ja.
1: Da kan man velge det litt bort.
0: Mm. Men ellers på fritid, hva gjør du?
1: jeg veldig glad I å trene. Og så jeg glad I å gå turer, og, ja, og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg, fjellturer.
0: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
1: Begge deler,
0: ja.
1: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I... januar. Ja.
0: Mm. Og så måtte det stenge igjen.
1: Og så måtte det stenge ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra.
0: Mm.
1: Og det gjør at man får mer lyst til å trene også. Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Og det trener litt for funksjonen sin del.
0: Mm.
1: Ja. Så det blitt begge deler nå. Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barna. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere. Og jeg merket at det var en del... jeg har hatt litt vondt I ryggen, for eksempel. Det ble borte... sånne ting,
0: ja.
1: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette.
0: Mm.
1: Mm. Så det også et tilbud som, ja. Som jeg tenker mange bør benytte seg.
0: Du sa at du likte å gå på ski. Hvor det du... Er det langrenn?
1: Langrenn, ja.
0: Hvor jeg ikke det beste langrennløypen I Hallingdal?
1: Om Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... Nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men... Jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten. Og, ja. Så, ellers så, ja. Jeg kan ikke trekke frem noe bra. Det jo bra løyper overalt.
0: Hva husker du liksom, fra skituren når du var
1: liten?
0: Liten, ja.
1: Jeg husker termo som jeg følte på. Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en periode I ungdomsalder der, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så kommer man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og det jo mye viktigere, tenker jeg, at du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det der? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg. Mm. Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
0: Mm. Mm. Det en tradisjon med pølse på termos?
1: Nei.
0: Noe du har videreført?
1: Nei.
0: Nei. For dere på tur, så...
1: så det ikke så mye pølse på termos.
0: Det det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
1: Ja, men det jo...
0: Det jo smart.
1: Det jo smart, man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsen, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... godt, kanskje. Men det jo mine så små enn, jeg husker vi hadde skitur I fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Mm. Og da så vi ikke bilen lenger men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving
0: ja.
1: Og så hadde vi pause og så gikk vi tilbake så vi har ikke vært på de kjempelange turene men jeg håper at det blir litt sånn det jo litt koselig
0: mm.
1: og så synes jeg også kanskje det litt viktig for jeg synes hverdagen I dag litt stressende
0: mm.
1: jeg synes det så mye man kan gjøre det så høyt tempo overalt og da jo sånne turer eller familieaktiviteter hvor alle sammen egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
0: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, det en sang du pleier å sette på da?
1: Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare... på en måte å reflektere, egentlig liksom senke pusten helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
0: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller jobb, eller hjemme her, hvor I Hallingdal det da du oppholder deg?
1: Du vet jo hva
0: jeg svarer på. Jeg har kommet til å si
1: Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes eller Gol. I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goling.
0: Ja.
1: I midten.
0: Ja.
1: Så jeg føler jo litt... nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen.
0: Mm.
1: Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir liksom, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
0: Mm. Mm. Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå, men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
1: Du, nå det koronatilsen, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme.
0: Det sant.
1: Ja, det faktisk sant. Akkurat nå så skjer det jo veldig lite.
0: Mm.
1: Men igjen, så, I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting.
0: Mm.
1: Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Det har
0: jeg skjønt. Det har jeg skjønt. I Hallingdal.
1: Det är skikkelig satsing I Hallingdalen. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Mm. Opp og ned så får du leid sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Ja. Her så vi jo masse... Du kan reise og bade.
0: Nå?
1: Ja, på Tropicana.
0: Ja, greit.
1: Eller...
2: Tror du att du drar med isbading eller
1: telpe? Nej, jag driver inte med isbading. så det är ju egentligen massa att göra och nu framöver mot jul så är det ju massa sån underhållning och middagsting du kan äta på. Jag tänkte faktiskt på det när du sa om och vad man gör på gård så var det sån ja, vad har vi gjort det sista halvåret året? ja, vi har bara Sånn det jo for alle. Men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normale litt. Selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn... Hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe.
0: Mm.
1: Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha... Jeg tror det noe når du blir frarøvet muligheten til det.
0: Mm.
1: At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg. Jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss. Men de som sitter alene til vanlig dag ut av dagen, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen, eller... Så tenker jeg at jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
0: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person, I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit? Og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her
1: Oi.
0: liksom dette her Hallingdal?
1: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at til at det by og mas og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting men hvem det det jeg litt usikker på da kunne man jo reist og syklet da for det har ikke jeg blitt heller men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve og det jo lagt opp til liksom vanskelighetsgrad så jeg tenker sånn den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelys. Privatkonsert, kanskje. og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter. Og nå det jo sånn Reko-ring. Vet ikke om du har hørt om det. De har vært flinke nå. Til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant?
0: Mm.
1: Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
0: Ja. Så har du gjort det?
1: Ja, ja vi har gjort det. Ja. Jeg har bestilt derfor et par ganger nå. Jeg har gått mest I litt sånn oster og diverse sånt, da.
0: Mm. Fra hun?
1: Ja.
0: Ja.
1: ja. Oh, men det liksom spennende. Du, terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig, da.
0: Mm.
1: Blir litt mindre.
0: Ja, men det smak, det veldig greit å kunne teste litt sånn, og...
1: Ja, det litt morsomt.
0: Å spise på en måte, at...
1: Ja.
0: Eller man kan jo, men burde ikke.
1: ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under, og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo liksom... Det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at var et tilbud her, eller at du kan få tak I her.
0: Mm.
1: Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det, rett og slett.
0: Mm. Det en ost som du kan anbefale?
1: ja, som jeg husker jo ikke hva den heter. for det var en veldig god hvitost vi hadde, fra Gurostølen.
0: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten så var det I hvert fall Hallingmarken, var det sånn for deg også?
1: Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var jo liksom... Oh. Ja, jeg vet det!
0: ute foran scenen av
1: det. Så hadde liksom, det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn, det hadde jeg ikke her I Hallingdal, da hadde jeg jo ikke sånn det. Yes. Så Hallingmarken var jo det store før, jeg ikke fulgt, det ikke fulgt det for min del nå lenger, men nå har jeg jo barn som...
0: Sånn, sånn, nå begynner de å komme I...
1: Jeg gleder seg veldig til alt det der. Så jo jeg veldig glad I boligdagen da, nå.
0: Ja,
1: her jeg bor. Ja. Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. Mm. En mann som har kjørt litt bilcross før, og så, så det synes jeg litt gøy.
0: Hva heter den banen da?
1: Fugløgen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, har jeg har kjørt opp til kastet folk og kjørt.
1: Ja. Oh, nei, du. Ja, men det veldig, jeg synes jo det litt morsomt at det skjer, skjer noe sånt.
0: Mm.
1: Og da har du på en måte, ikke sant, da har du... bilkrossløp og liv på fuglagen og så har du masse boder og handelsliv I sentrum og så det gjerne konserter og sånt på kvelden så jeg synes jo det kjempemorsomt
0: og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også så det liksom det store
1: så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen ja.
0: Mm-hmm. Blir det noe I juni?
1: I juli?
0: Første helga?
1: Nei, I midten av juli rundt sånn 16-17
0: mm. ja Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
1: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom.
0: Mm.
1: Eller lærer.
0: Ja.
1: Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen.
0: Mm.
1: Nå har jeg lagt det litt fra meg, for nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft til høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre.
0: Mm.
1: Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig, samle sammen og hjelpe, og liksom, det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du eller som lærer så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant?
0: Mm.
1: Så jeg nok det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen
0: mm. Men du kjenner på det I det yrket her også?
1: Ja, jeg gjør det, absolutt Men jeg har veldig lyst til å studere litt I høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
0: Mm. Men hva annet kan du gjøre da etter å ha tatt den utdanningen?
1: Jeg tror det ganske mye, men det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå da, jo at man har, FN har jo satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man... Det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det. Og at man liksom vet litt hva man snakker om, og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå, være med å nå de målene. Så jeg tenker at den utdannelsen... kan egentlig bidra til ganske mye.
0: Mm.
1: Og så kjenner jeg, jeg har akkurat begynt å liksom grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være, og trodde det skulle være. Ja.
0: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltids?
1: Nei, det deltidsstudiet. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden av. Så jeg vil jobbe ved siden av, Kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden.
0: Mm. Har du noen siste, et siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdal?
1: Vær ryddig. det dritkjedelig. Nei, men det jo, mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker. Det jo så vanskelig og så enkelt som det.
0: Vær
1: bevisst på hva du bruker.
0: Mm. Ja. Den fin.
1: Mm.
0: Vi avslutter med en låt, som du hører mye på om dagen.
1: Nei, det ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
2: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det I søden.
1: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersjang eller så. Men jeg jo veldig litt ute for tiden. Så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kameraten.
2: Den fin da.
1: Den fin.
2: Ja.
1: Ja.
2: Da sier vi god helg.
1: God helg,
2: så hører vi på den.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
8: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laga var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke er i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjelo. Men aller først så skal dere altså ut i ilden her og svare på finaleoppgavene. Og nå er det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Gjelo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soldal, og jeg liker å gå skiskyting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha vi kan introdusere hvem som ellers i studio her. Dommer, det Petter Ukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, og nå ser jeg på deg, Petter. Det handler om... Kanskje, ja. Det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det temaet dere har øvd på?
4: Yes. Vi vet i hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja, nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
4: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
4: Ok. Det i hvert fall 18.
2: Ja, 18.
4: 12.
2: 11.
4: Italia.
2: Milano
4: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Ja, ja. Ok.
4: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparvetingen sånn.
4: Så!
2: Jeg tror vi ferdig nå.
4: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne... Nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken. Som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdig allerede.
2: Yay! Da kan vi underholde på.
0: Ja. Helt sikre? Nå må du være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes, ok, greit.
4: Det blir til sammen 40-41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
4: Vi svarte A. 18 gull, B. 12 sølv og C. 11 bronse.
2: Det,
4: og så at det arrangeres i...
3: Italia.
2: Ja,
4: Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det stod det.
4: Det i Milano, Milano Cortina, Italia.
0: Ja, Petter.
5: Jeg sier ingenting før vi er ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
5: Det blir til slutt i dag,
0: det. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
5: Ok. Nå får deg bare spørsmål da, og så noterer jeg ned.
0: Det,
5: okay. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, det en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to.
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag, og C. Første påskedag.
2: Ok, palmesøndag.
4: Da, da, da
2: kom han ridende inn på et esel, og de tok som palmeblader.
4: Ja. Kom.
2: Så bra.
4: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Ja. Og så langfredag, han, da ble han hengt på korset. Og hang der, fordi det var en lang fredag.
4: Ja.
1: Men han gikk, han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
4: Så,
2: ja, ja. Men han hang på korset.
4: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang i forhold på korset.
4: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si... Amalie, dette har vi snakket om. Og så se... han sto opp fra de døde.
4: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
4: Opp. Fra.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes! Ja.
0: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for nå.
4: Ok, så på A, Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, ja. På en måte.
4: Og B, han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C, første påskedag, han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får svare nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid Ilsøy, eller noe sånt.
4: Ja.
2: Sigrid Simensen Ilsøy.
4: Ja, det er noe sånt.
2: Ja.
4: Simensen.
2: Sen. Jeg kan ikke noen av det bra. Men han fyren Daniel klippet ut i dag.
4: Ja.
2: Husker du hva han het?
4: Nei, jeg hørte aldri hva. Men hva, den der gamle ordføren, det var jo noe man sier det. Men den nye.
1: Husker ikke du en sånn ordfører fra Ål?
4: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, det er den her jeg
2: vet. Den damen. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
4: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, om.
4: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal. Hemsedal.
1: Ja, det er god.
2: Ja.
4: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
4: En Harald?
2: En Harald.
4: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
4: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
4: En Harald...
0: Dere kan jo si... Det dere har fått på fire.
4: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
4: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstiden, holdt jeg på å si, som varer ja, den er mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tiden dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
2: Okay. Badekarer.
4: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
4: Heldigvis.
2: Ja, Daniel Kvammen.
4: Ja. Det ble gitt på sted da.
2: Daniel Kvammen. Heldigvis. Stein Torleif Bjella.
4: Ja.
2: Han er fra Hallingdal. Ja, han er fra Hallingdal.
4: Ja.
2: Han
4: går på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
4: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge det her, og så sa jeg nei. Helbili, Daniel Tommen, badekarret, Torleif Bjella. Hun der, er det ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller Lars, er det bare?
4: Madeleine!
2: Okay.
4: Hun hadde en sang.
1: Madeleine.
4: Madeleine, hun er fra...
1: Trenger vi etter noe?
4: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Teller sånn der... hva heter han? Erlend Eggen, som hun er til. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sanger.
4: Espen Lovegg, han er på Spotify.
2: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Ja, greit. Da er tida ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
4: Ok, så vi har badekarer, Daniel Kvammen, Hellbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine og Espen Lovegg. Det er en som, kommer, eller en som bor på Gjerlo hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
4: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
4: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
4: Nei, det var faktisk greit.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en.

0: Okej, da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert I rommet ved siden her, som sitter og følger med, men inne I studio her. Så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
2: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
3: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
0: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dravet på?
3: Litt.
0: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
2: Det gull.
3: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
1: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
2: Gull var 18. Sølv var...
1: 12.
2: Nei, nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
3: Det var 41 til sammen.
1: Var det 9 sølv?
2: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, var det 10. 11 gull? Nei, I sølv.
3: Det 18 gull. Ja. Litt sikker på det?
2: Ja,

0: skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet. Hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da dere enige holdt på å si, det dere har på papiret nå, det dere svar?
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: På Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etternavn.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok.
1: Ok, Staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
2: Og
0: grupper eller artister.
1: Ja. Og så Stein til Leif Gjella. Hillman Hunters.
2: Hva var det?
1: Det det bandet Roger spiller i.
3: Det hvertfall en ting. Han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, de sa jo noen sånne greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesang.
3: Ventelles russesanger.
0: Vi ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der Andreas...
1: Skriv bade...
2: Det er sånn Andrea...
0: Ok, da er det...
1: Skriv badeguttene, badeguttene.
0: Skriv dere ned. Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver å sette litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har dere? Jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov
4: til.
0: Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta, eller noe.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Staut, Toralf Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skoveskullason. Og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim Helja og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner kvenn er mest, hva dere skal bruke premien på?
2: Nei.
0: Har dere noe ønske selv, da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
4: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her, da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert I år?
2: Ok. Gullmedaljer?
3: Det er 18. Og så det 12. Det 12 sølv, ikke sant?
2: Jeg tror det.
3: Mm. Bronse, ikke det? Men det var ikke bronse, da. Nå var det hvor det ble arrangert I Italia I...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Ja, det var sant. Det var det, da.
1: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11,
2: sikkert. Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia I Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert I Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påska? A. Palmesøndag B. Langfredag og se første påskedag.
3: Okay,
2: på palmesøndag så rei han inn.
3: Ja, da rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne
3: palmer. Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ok. Rei inn I Jerusalem.
2: Skal du skrive?
3: Og B.
2: På langfredag, da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Er det ikke første påskedag?
2: Er det den mellomtida? Eller
3: er det... Det den som heter påskaften, ikke sant?
2: Mm-hmm.
3: Ja. Da kommer den
1: etter... Var det da han ble
2: det først?
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om det den...
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var... at det der greia var borte, og så bare hvordan det ble stått opp til med det himmelfartsdag.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det er da fikk det opp til... Er ikke det?
3: Da, men...
2: Ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det han... påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal du få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem, når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: På B, så ble han hengt på korset.
1: Og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han stod opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, jeg vil ta Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, for jeg søkte...
2: Var det Gran?
1: Gandrud?
2: Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
2: Mm.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men om,
3: ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Da kan du til Ål igjen.
2: Ål. Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Lya.
3: Ja, Gran. Hemsedal, så var det Pål...
2: Det er Pål Rørød.
3: Pål
1: Terje. Pål Terje Rør...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Nei, vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør... Det var Rør...
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja, Rørby var det.
2: Rørby, tror jeg. Åja, Ål. Nei, Ål,
3: faktisk. Gjørun, nei, Gjørun, eller Gjøran?
2: Gjørun.
3: Gjørun.
2: Gjørun.
3: Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal?
3: Hemsedal. Pål?
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrive ned noen i hvert fall?
2: Mm. Vi har på Flå, så er det Merete Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åla er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive ned, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje Også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hola. Mm. Og det er Sigrid Simonsens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har du sagt alt dere ville si på den.
2: Mm.
0: Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper... fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For dere har samme tida her.
3: Stein Torleif.
2: Ja, men Madeleine.
3: Og så
2: ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere. Daniel Kammen. Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Oh, ja. Daniel Kammen, Moika.
1: Moika?
2: Ja, hva er fra Nes? Moika, og så må vi Helbeles og Staut. Det er vel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt noen, ikke?
1: Skal
2: ja.
1: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
1: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det jo.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helveles og Moika.
0: Det er notert. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest låt. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank. You're a monster. I can swap.

0: Nå har vi fått både A-klasse på Gol, Gjeilo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det var ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordføra. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordføra som litt skuffet at det ikke kjendiser I klassa.
0: Ja, men Petter, altså hvis vi skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget. 18 gull. På B.
3: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter Kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Takk, ja, meg.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Nei, det var ikke den treffet han gjør når finn på festlokalet vekk av senar. Hva det fra henne? Hva det fra denne?
1: Hva det fra rart?
2: Rulletrapp, rulletrapp, rulletrapp!
0: Og der er sin stykke for en fart.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp jøs og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom jøs på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Hallingdal. Det fremdeles to røvertall, hver på 25.000. Og får du da bingo på ett av disse tallene, så vinner du da 25.000 ekstra i tillegg til premien. Så vi kan egentlig starte med å trekke de røvekulene. Jeg skal nevne dem underveis igjen her også. Kveldens røver, første røver, 17. Og 49. 17 og 49 er altså kveldens røvertall. Noterer dere dem om plass. Og like liten, da får du 3000 ekstra hvis du får bingo på første rekka. Og i dag er det altså på tallet 2, for det er alltid dagens dato. Så spiller vi først om en rekke, og deretter to og tre rekker. Og når vi spiller om to og tre rekker, så må de være innenfor samme feltet. Utheva feltet på kupongen på siden vi spiller på. Når du har bingo, så ringer du inn på 32 08 91 11. Da kan du bla om til første siden på kupongen. Sjekk at det står 1 nede i høyre hjørne. Så begynner vi å spille om en rekke, og premien på 300 kroner. 82. 8, 2

5

0: 59 59. Hør så nå hva hun er. Vi har det bingo. For sjal og gul og mer i høyda bingo. Halleluja for det ligger. Da var vi inne på to rekker her, tenker jeg. Hvem har vi med oss?
1: Aslaug Fosgaard.
0: Ja.
1: 18629.
0: 18629, hva skal vi se her. Da kan du lese det.
1: 16 27 31 62 70, 7 28 42 59 og 74.
0: Yes, gratulerer.
1: Takk for det.
0: Hei, hei. Så var det en telefon til her. Hvem har vi med oss?
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Agnete Langås.
0: Ja.
2: Det er på 21 192.
0: 21 192, skal vi se. Da kan du lese.
2: 2 27 31 67 84, 16 28 59 68 70.
0: Yes, det stemte. Gratulerer.
2: Fint, takk for det.
0: Ha det. Da ble det 200 kroner på hver der.
3: Ja.
0: Ja. Og så går vi videre til å spille om to rekker. Nei, tre rekker og premie på 1000 kroner. 37 37

0: Ja. Og kontonummeret.
1: Det er 1964.
0: 1964. Der har vi en. Da kan du lese.
1: 1, 12, 31, 42, 61, 2, 15, 20, 53, 83, 16, 37, 47, 67 og 71.
0: Det stemte, vet du. Gratulerer!
1: Jo, takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Så var det en telefon til. Hallo.
2: Jo, hei, ja. Det er bingo på 18475.
0: Ja.
2: Reidar Slottli.
0: Yes. Da skal du få lese.
2: 221-53-76-84 330-47-55-89 10-27-56-61-90
0: Det var tre rekker det. Gratulerer!
2: Takk!
0: Ha det bra!
2: Hei, hei!
0: Da var det to vinnere, så det vil si at det blir 500 kroner på hver. Da skal vi legge opp igjen kulene og gjøre klar til spill nummer to, så da får dere litt musikk så lenge.

0: Da kan du sjekke at det står 2 nede I høyre hjørne på kupongen. Så vi har tatt lite bytte på siden av bordet her, så da skal Morten Brusletto få lov til å lese tala på det spillet her. Da spiller vi da først om en rekke og premium på 300 kroner.
1: 48, 4, 8.

0: Der vinner på to rekker her. Hallo.
1: Ja, hei, det var Trudal. Jeg ringer for Tove Irene Myrran.
0: Ja.
1: Hun har bingo på 20.185.
0: 185. Da kan du lese.
1: 7, 37, 47, 55, 75. 14, 29, 38, 64 og 76.
0: Det stemte da for å gratulere så mye.
1: Ja, takk.
0: Ha det bra. Da gikk det 400 kroner til Uvdal. Vi spiller videre om tre rekker og premie på 1000 kroner.
2: Seks, åtte, ni, åtte, ni.

Sjekk da at det står 3 nede i høyre hjørne på kupongen. Så øvertallet altså 17 og 49. Vi begynner å spille da om en rekke, og premien på 300 kroner. 12. 1, 2, 3.

26 2 6 9 9

8-0. When I think of my mother, no one compares to 66-66.

22 22. Men jag glömmer dig aldrig. Jag tror det har sin tid. 45 4 5.

28 2 8

41 4 1 Send them your heart so they know that someone cares. 58 5 8

En. En. Tre.

en 8. Sex.

0: 76 26. Tre. Seks, ni. Da har vi en innringer her, hallo.
1: Hei Mia, det var Aslaug fra Gord på Bingobula.
0: Hei du.
1: Hei sammen, og takk for sist.
0: Jo, takk for sist. Har du et kontrollnummer, Aslaug?
1: Ja, 204-88.
0: Da kan du få lese.
1: 19-26-35-55-78. 9-28-39-57-79.
0: Yes, det var to rekker det. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Så var det en telefon til. Hallo.
2: Hallo.
0: Navn og nummer.
1: Anne-Irene Moagen fra Bromma.
0: Mm.
1: 21-088.
0: Da kan du lese, du.
1: 37-47-57-78-82. 3-18-28-68-79.
0: Yes, det stemte. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da har vi en telefon til.
2: Hallo, ja.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hei, navnet ditt og kontrollnummer.
2: Mai Vincent.
0: Mm.
2: Og kontrollnummer 21-174.
0: 74. Skal vi se. Da kan du få lov til å lese.
2: 6-15-37-57-68-18-22-46-58-79.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
2: Hei, takk.
0: Ha det bra. Det ble masse delinger, men det holdt vel med tre?
3: Mm.
0: Ja. Så da spiller vi videre om tre rekker og premie på 1000 kroner. 54. 5-4. 14-1-4.

81. 81. Femtini.

73 73.38 38 8.

0: 56 56. Da var det telefon. Hallo.
1: Hallo, ja. Du skjønner, jeg hadde bingo på to her.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Magne Plassen.
0: Yes, jeg tror ikke det noen etter deg, så da skal det vel gå bra.
1: Ja, vel.
0: Skal vi se.
1: Ja, det bingo på 19.920.
0: 19.920.
1: Ja.
0: Skal vi se. 19.920. Da kan du lese, Adrien.
1: 2-24-39-65-82 14-27-57-66-76 3-46-58-69-88
0: Det stemte med boka, vet du. Og så ser det ikke ut som det kom noen etter deg, så da gikk det greit. Gratulerer!
1: Det var fint. Takk skal du ha.
0: Ja, det bra.
1: Ha det.
0: Da sender vi en tusenlapp til... Ja, vi på tre rekker. Ja, tusenlapp til...
2: Torekker.
0: Er vi på to? Nei, tre, ja. Ja. Til Rødberg, og så gjør vi klare for spill nummer fire.

0: 98, 9, 8. Unnskyld, det må være 86.
1: Det tror jeg nok.
0: 86, jeg gjentar 86, 8, 6.

0: 46 46. Hjelpen min kjære, hjertet mitt står i brand. 82 82. Kanskje jeg går opp i røyk, men det føles bra. Seks, ni.
1: Da var bingo på første rekke her. Hallo.
2: Hei, Karen. Det var bingo på 82.
1: Ja.
2: Og Marianne Helling.
1: Da kom du om redd.
2: Nummer 20744.
1: 44. Altså 20744. 24, altså 20244.
2: 20744.
1: Da var det riktig stopp. Da kan du lese, du.
2: Det er 7 21 46 67 82.
1: Yes, gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ha det bra.
2: Hei.
1: Oi, da var det enda en telefon. Hallo.
3: Hallo, ja. Hei. Jeg ringer for Rikke Myhre.
1: Ja.
3: Kontrollnummer 21 135.
1: 135, skal vi se. Da kan du lese, du.
3: 7 16 28 53 og 69.
1: Yes, gratulerer.
3: Hei.
1: Ha det bra. Da ble det 150 kroner på hver der, så da spiller vi videre om to rekker og premien på 400 kroner.
0: 47 47.

0: To.
1: For selv om hun kanskje har glemt mitt navn.
0: Hun... 57. 5, 7.

0: 22 22 2 2.
1: Minds are racing, it's hard to sleep, man, when I'm shaking.
0: 33 0.

0: Dagen Endla Bingo her, hallo!
1: Hallo, ja. Det Torstein Halle, eller Torstein Grøtterud.
0: Ja.
1: Og kontrollnummer 19862.
0: 62. Skal vi se. De to, da kan du lese.
1: Ja, 30, 46, 51, 70, 86, 7, 13, 33, 63, 73, 8, 24, 34, 64, 87.
0: Yes, det stemte akkurat med boka det, vet du. Gratulerer!
1: Ja, greit. Hei.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da gikk kveldens siste premie til Rødberg, 2500 kroner. Ingen av røverne gikk, det vil si at de også på neste uke to røverdal på 25000 kroner hver. Dere som har hatt bingo for at vi skal kunne betale ut premien til dere, så må dere sende oss, ta et bilde av kupongen siden dere har hatt bingo på, pluss utfylt forside, eller om dere skriver det med i mailen, den infoen vi trenger der, med kontonummer og navn og så videre. Og så sender du den til bingo@radiohallingdal.no, eller dere kan legge den i postkassa vår, eller send den til Radio Hallingdal, Ålmannveien 14, 35 76 Hol. Og så en stor takk til deg, Morten Brusletto, som har vært med som talloppleser og kontrollør her i kveld. Klart det veldig bra, synes jeg.
2: Takk for det, og gratulerer til dere som vant.
0: Ja, når vi først har det her, altså du får helt sikkert lov til å komme tilbake på et annet tidspunkt her også.
2: Ja.
0: Men du er aktuell med noe om dagen. Kan ikke du nevne litt for det for lytterne som hører på her og har spilt bingo i kveld?
2: Ja, i noen år så har jeg drevet og skrevet på en bok om hvordan livet var på gårdsbruk i gamle dager, og den heter Før gråtass og traktoregg, og den tar for seg hvordan mennesket levde, hvordan hverdagen var, og før det som de kaller for mekaniseringen, altså når traktorer og sånne ting kom. Så det jo et helt annet liv enn det vi har levd, og det våre foreldre mer eller mindre også har levd, men før det så var det ganske likt i mange hundre år, og det det jeg har skrevet om hvordan hverdagen var for mennesker på den tiden. Ikke bare i Hallingdal, men på gårder over hele landet.
0: Ja, for det er mye fra bilder og info fra Hallingdal, vet jeg. Har du noe fra Numedal, eller?
2: Nei, jeg har vel ikke noe.
0: Nei,
2: jo, jeg tror jeg har et stabbur fra Numedal, tror jeg faktisk.
0: Oi. Ja, men det er bra. Ja. Viktig å få med litt av Numedal.
2: Ja, altså, vi har vært rundt omkring i både Hallingdal og Telemark, og Gudbrandsdalen og forskjellige steder og sett på gårder og pratet med folk som visste hva som skjedde.
0: Ja.
2: Pluss at det jo mye research man må gjøre for å finne ut av disse tingene, for veldig mye av det ligger jo ikke på internett.
0: Nei.
2: Det finnes rundt omkring i bøker rundt omkring som ikke er digitalisert enda.
0: Er det noen lokale personer eller noe som du har pratet med som har gitt mye info, eller?
2: Ja, jeg har pratet med et par tre stykker her i Hol, men jeg har også pratet med folk i Telemark og andre steder som har besteforeldre, som har hørt hva besteforeldre har sagt og sånn, og hvis de selv er besteforeldre, så begynner vi å komme litt bakover i tid.
0: Mm.
2: Så det har vært utrolig spennende og morsomt å jobbe med og oppdage en verden som er veldig ukjent for de fleste av oss nå i våre dager.
0: Ja.
2: Så denne boka kommer i oktober.
0: Og den er ikke ute enda.
2: Nei, den er ikke ute enda, men for jeg har begynt å markedsføre den ja. På Facebook og så videre, og så nå er vi med, den er ferdig skrevet, men nå er den liksom den siste forberedelsen, og så kommer vi med den i oktober.
0: Ja. Vet du hvor den distribueres og hvor man kan få kjøpt den?
2: Ja, jeg vet i hvert fall at den kommer til å bli solgt på Nordli, og det er jo flere Nordlier i Hallingdal blant annet. Det er jo både på Gjeilo og på Gol og Ål. Så pluss at jeg kommer til å selge den direkte også. Og muligens på Sark også. Det vet jeg. Jeg har ikke fått den i mål enda.
0: Så hvis du sitter her en bingo-kveld senere, Morten, så kan det hende det kommer noen telefoner direkte inn for noe boksalg, ja, hvis de ikke har finnet i boka da, på Nordli eller Ark eller hvor den kommer hen.
2: Ja. Nei, men jeg tror det skal bli god distribusjon på den, så... Ja.
0: Hva er titelen på boka, sa du
2: da? Den er Før gråtass og traktoregg.
0: Ja.
2: Ja. Og det jo det to begreper som folk ja. Vet litt grann om, da, ikke sant? For gråtassen kom jo rett etter 2. verdenskrig, så det meste handler jo da om fra midten av 1500-tallet, hvor reformasjonen, hvor Norge gikk over fra katolisme til protestanttroen, og fram til rundt forrige århundreskiftet, cirka. Og da var livene ganske like fra generasjon til generasjon. Det var jo husmannsplasser hvor det var samme familien som bodde i opp til 300 år. Mm. Og det blir jo i praksis 9-10 generasjoner. Så det er ganske fascinerende hvor annerledes livet var for veldig mange av de.
0: Ja. Gøy, og viktig at du får ned og får samlet dette her i en bok, for ja, masse av det går helt tapt.
2: Det er jo det jeg liker å gjøre når jeg skriver bøker, og samle historier som er i ferd med å forsvinne for oss.
0: Ja, men det er bra. Ja. Da er det bare å skaffe seg eksemplar da i oktober.
2: Ja,
0: og tusen takk for at du stilte opp, og alle dere som har spilt Bingo.
2: Ja.
0: Takk for i kveld!
2: Takk for i kveld!

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Yeah. Velkommen til første episode av Hiphopur, hvor vi tar deg gjennom forrige måneden i hiphop. Uten noen kommersielle føringer, kun kvalitet til folket. Jeg Kristoffer Brusletto, også kjent som Sakte Flyt, og jeg skal glede deg gjennom noen av de råeste låtene som har blitt sluppet i det siste. Både fra utlandet og fra Norge. Du hører på Radio Hallingdal, og Hiphopur har sendetid den første søndagen hver måned klokka 19, og går i reprise på mandagen etter klokka 20. Denne sendingen er litt forsinket, og vi tar for seg november måned, mens neste søndag, søndag 9. januar, kan dere tune inn til Hiphopur for desember 2021. Vi setter i gang programmet med en velkjent stemme for Hiphopur, Vinnie Paz. Låta heter Second Hand Smoke, og er ventet å være på den kommende skiva til Jedi Mantrix. Let's go!
1: Listen.

0: murder music, murder music, murder music, murder music. Yeah, murder music, murder music, murder music. Yeah, murder music, murder music, murder music. Murder music, murder music, murder music.
1: Yes, sir. Big Snoop Dogg, Def Jam. The takeover begins now. Putting real hip hop back in the game. You dig?
2: Der hørte vi Murder Music fra nye Snoop Dogg-skiva, Algorithm. Her har han med seg noen tungvektere I Jada Kiss, Benny the Butcher og Busta Rhymes. Nå skal vi videre I programmet og kjøre på med en mer moderne sound og nyeste låta fra den indonesiske sensasjonen Rich Brian, som slo igjennom med låta That Stick I 2016, og som har klart det kunststykket å få fotfeste I den amerikanske og globale bransjen uten å ha engelsk som morsmål. Dette låta New Tooth.
3: Yeah. It's a simple question, do you got it or not? I've been talking to God about the garages for the crib that I still haven't bought. Both rocking my

0: Her hørte vi Moray featuring Benny the Butcher med låta Never Fail. Og før det NLA Choppa og Polo G med låta Jumpin'. Nå skal vi videre til et nytt prosjekt fra noen ordentlige travere når det gjelder underground hiphop. Demrick og DJ Hoppa har sluppet prosjektet Stony Point 3. Ikke overraskende så er det det tredje Stony Point-prosjektet i rekka. De to første prosjekta anbefales, og gutta har en autentisk og unik kjemi på gang. Det neste låta vi skal høre er fra nettopp dette prosjektet, og her har de fått med seg ingen ringere enn en av de dopeste kvinnelige rapperne de siste 15 åra, Gavlin. Låta heter Old Channels.
1: Yeah. Yeah.

Joel Ortiz och Chic Looch med låta Love is Love. Før det hørte vi Bobby Bonilla, Astelli, Apollo Brown og Joel Ortiz. Astelli har sluppet et samarbeidsalbum med Detroit-produsenten Apollo Brown. Han har jo tidligere sluppet skive med Chat Noir, Ghostface og Joel Ortiz for å nevne noen. Alle disse skivene har til felles at de holder et høyt nivå, både når det gjelder produksjon og rap. Det lille jeg har hørt fra nye skiva til Astelli, Blacklight, tilsier at den trenden opprettholdes. Nå skal vi bevege oss ut i grenselandet til hiphop og hva jeg kommer til å spille her i programmet. Dette er låta Drones fra nye skiva til Terrace Martin. Her har han fått med seg blant annet Kendrick Lamar, Snoop Dogg og Ty Dolla Sign.

Det var Kate Ranada og Mac Comey med låta Pay for Haiti. Før det hørte vi Bruno Mars og Anderson Paak i samarbeidprosjektet Silk Sonic med låta 777. Fra skiva En Evening with Silk Sonic. Denne skiva er noe spesielt i dagens poplandskap, ass. Han tar musikken tilbake til en tid hvor musikere spilte med band. Og det er en tydelig sjel i populærmusikken.

musikken. Det er altså ikke hiphop, men det er mer pop. Men de som har fulgt med på Anderson .Paak vet jo hva han står for musikalsk og i hiphop, så jeg anbefaler skiva, ja, altså. Nå skal vi videre til noe jeg personlig alltid har vært stor fan av. Det man i gamle dager kalte en posse-cut. Her er det 7 meget tekniske rappere samlet på ett spor. Låta heter Overdrive og er utgitt av Hi-Rez. Han må jo kunne kalles en YouTube-rapper. Med andre ord kan han takke musikkarrieren sin for ja, arbeidet sitt på YouTube, promotering og så videre. På låta har han fått med seg tungt shit, ass. Han har fått med seg Afro, Joel Ortiz, Busy Bone, Tech9, Twista og den indiske rapperen Krishna. Let's go.

Ok. Nå skal vi videre til litt ny norsk hiphop. Vi kommer til å spille omtrent 5 nye låter hver måned. Så her er det bare å henge med. Og hvis dere sitter på noe dope, så er det bare å sende det inn. Hvis det er fett, så spiller jeg det. Vi setter i gang med et spor fra skiva Heroisk Symbiose. Det er et imponerende samarbeid mellom Enkidu og Quizyo, som viser at norsk hiphop på høyt nivå fortsatt er noe å regne med. Låta heter Narrativ og gjestes av Pats Nichols og Smart 9000.

0: Det var ingen ringere enn meg selv, Sakte Flyt og legenden fra Geilo, The White Shadow of Norway. Vi slapp faktisk et prosjekt i november. Jeg skal ikke bli vane å spille meg selv. Men der hadde du altså renessansen fra skiva Hvite Skygger. Før det hørte du Dårlig Magefølelse og Ubåt med låta Uten Finlandshette, produsert av Soul Theory. Nå kjører vi hardt inn med Big Wolf og Chico Pato.
1: Yeah. Chico Pato, hva skjer?
2: Nå må du ikke gå.

trend. Gutta i streeten, de blir aldri mett. Sjuft den balansen, den så perfekt. Fra Heli Hansen, det gikk til Moncler. Trodde de fatta, men nothing er klær. Prøver å stanse, vi blir bare fler. Ansiktet mitt som vi spiller poker. Tenker på minner, vi sitter og ler. Bæres på døra, vi tenker hva skjer. Så hva vet om det livet som koster det livet. Som gjør at du ender på intensiven. Klokken i lomma, jeg slår på den tromma. For de som så klart å komme ut i tide. I dag de tar lin. Sjuffer en film, sittende fast, superlim. Bare kontrast, mine rim.

Breibeint. Blekk med låta Breibeint fra rapnovellealbumet Blågrå. Definitivt verdt å sjekke ut for et deilig sonisk bilde og storytelling i toppklasse. Et novellealbum der, altså. Det er first time i Norge. Nå skal vi tilbake over dommen. Dette er Isaiah Rashad featuring Project Pack og Juicy J. Rip Young.

0: Yeah.
1: Whoa.
0: Make you a man and make you 100 more.
1: Boy.
0: Real.

0: Tech 9 med låta This Is War. Choppers Deluxe der altså. Nå skal vi videre til Remedy, det jødiske medlemmet av Wu-Tang Extended Family. Han har slippet en skive som heter Remedy Meets Wu-Tang, hvor han har fått med seg mange av de gamle gutta, vet du. Her stiller Wu-Tang opp. Låta heter Crazy 8, så har blant andre Method Man, Ghostface og Inspector Deck som gjester.
1: This howling fist requires great speed. It attacks your enemy at all his vital points. You are ready.

Freddy Gibbs og Jada Kiss der med låta Black Illuminati fra det kommende albumet til Freddy Gibbs, Soul Sold Separately. Gibbs har jo vært på en utrolig run de siste åra. Det blir spennende å se om han klarer å følge opp med sin første major label release. Det blir noe annet enn skivene med Alchemist og Madlib og sånn, vi får se. Jeg har i hvert fall lest i noen intervjuer at Gibbs har trua, i hvert fall. Men vi får se. Før det hørte vi Styles P og Havoc med låta Nightmares to Dreams. Det er første singelen fra det nye prosjektet til de to legendene fra The Lox og Mobb Deep. Skiva heter passende New York Giants. Nå skal vi videre med Earl Sweatshirt og låta 2010. 2010.

0: watch out for family.
1: Det var enda en låt fram nye skiva til Snoop, Algorithm. Låta heter Make Some Money. Gjestes av Fabulous og Dave East. Hele skiva framstår for øvrig som en slags samleskive. Muligens for å promotere Def Jam-artister. Snoop har jo havnet høyt på strå i Def Jam, og hvis det er denne sounden han tar med seg dit, så jeg har ikke noe å klage på der, ass. Før det hørte vi A$AP Rock og Blockhead med låta Flamingo Pink fra albumet Garbology. Nå skal vi videre til enda en posse-cut av dimensjoner her. Da den tidligere vi hørte baserte seg mer på teknikk og flows, er denne smekkfull av punchlines og rhyme schemes. Hell's Fury av RG Payne med Royce da 5'9", Corey Guns, Papoose og Ra Digga, hosta av K-Slay. Let's go.
2: Yo, DJ K-Slay, the drama king. I don't think y'all ready for this shit right here. Hell's Fury. Five of the hottest lyricists out here about to set fire to your...

med Lloyd Banks og Dave East, og låta heter Respect the Jux. Nå er det på tide å avslutte programmet. Jeg er tilbake om en måneds tid med ny hiphop fra både inn- og utland. Vi avslutter programmet med Smino featuring Nos med I Deserve for Kanye West og Andrew 3000 sin Life of the Party fra den utvidet versjonen av Kanyes Donda-album, hvor Andrew som vanlig glimter til med et vers som er verdig årets versdiskusjoner.

Listen in America today.